Da har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og Dag Eivind Noreid, han var dagens andaktsholder. Serien, den produseres av Norea Medmisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.